82 50 11 314. Atinamona kuti tano mpurukire kutungamira musiku huno. Alo, tinochomba zvikwani maningi, hatizi kukwanisa kudai zvakadi kudavijana nomupurukiri vadeja ari kutifonera mukati mousiku wezuva ranyamasi rino. Asi tichindoripo pasi kuti tidavijane nemwe 82 50 11 314.

0: chinyambalala we.
1: Chinyambalala ngaita zo chinyama chinoda kuti chinyambalala kakula chona chidoko.
0: Bakunguwe.
1: Nat salamba.
0: Ngaita inda.
1: Ah inda yadodoka semaningi chikuru nambia chwakanangale inda yadodoka. Chona chakula parapo.
0: Antao. Ndoti sijao.
1: Salamba chinyama chikuda kunduwe chinyama tusa.
0: Ah,
1: Nat, talab.
0: Antao, gata.
1: Nat, gata, doko, tuna chakula.
0: Nat, dapo, nato, zijawi.
2: Sakanaka, baba Manuel, tinabonga, skura ni maningi, ngoko tifonira kumaita. Saranyo soni.